0: pe 92,6 FM și www.helsinki.at.
1: Un program realizat de Asociația Românească Dor Călător, în colaborare cu Radio România Internațional și Radio Metronom FM. Redactor coordonator Mircea Popi. Un radioprogram pentru toți românii.
2: Metronom 20. Hello, hello! Bine ne-am regăsit la show-ul nostru muzical de la radiourile noastre 89.0 FM și 92,6 tot unde herțien. Începem cu o trupă nouă, să zicem The Iron Roses și piesa Fight Back. Compozitor Nat Grey și Pedro Aida. Post-punk ca stil, un suflu proaspăt, revigorant, ce mai. Fight Back!

Vrem să promovăm această trupă, mai ales pentru suflul nou, entuziasmant. Textele pieselor sunt destul de revoluționare. De fapt, nu are nici o importanță pe cine susțin. Deci mai propun o piesă, cea mai recentă fiind cea ascultată mai înainte, Fight Back. The Iron Roses cu Class War Cheer Squad, tot din 2025, cu un filon subtil reggae.

ca de la cer la pământ, ar putea fi considerată trecerea la următoarea piesă, Let the Good Time Roll, ce l-are ca și compozitor, cântăreț și producător pe Jonathan David McPherson din Oklahoma.

Eu zic să continuăm modelul emisiunii de astăzi, adică câte două piese per autor. Așa că urmează pentru aprofundare J.D. McPherson cu Northside

0: Și să nu cumva să uitați pe monștrii sacri ai rockului, respectiv cuplul Lee Moore și R. Penner. Pun pareu că nici nu ați auzit de ei, dar sigur ați auzit de Creedence Clearwater Revival, care vor cânta o compoziție a celor doi, și anume de pe albumul Cosmos Factory, piesa Ubi Dubi.
1: Hey!

două piese per autor, așa am zis. Așa să rămână mai ales cu Creedence Clearwater Revival Nu dă-n greș, la trecerea spre 20 de minute de blues. Urmează Long As I Can See The Light.

Am auzit voci din public, precum că Zeppelin n-are două piese de blues în repertoriul lor. Așa este, nu am găsit nici o altă piesă lentă a lor. Sau

Blues, blues, blues. Tot pe cei bătrâni cade sarcina, povara și alte sinonime, adică Deep Purple, When a Blind Man Cries, extras de pe albumul din 1972, Machine Head,

Parcă am citit undeva că nu trebuie să ne îngrijorăm că oamenii normali sunt în libertate, fiindcă toți nebunii sunt închiși și păziți. Dar am îndoieli serioase în ultimul timp și cred că lucrurile sunt exact invers. Fools, Deep Purple, de pe albumul Fireball.

Urmează cele 20 de minute de muzică country a emisiunii și începem cu premiata de două ori ca cea mai bună femeie artistă al anului, Hailee Jansen.

să alegi a doua piesă cu Hayley Jensen e ca și când alegi neghina din lanul de grâu sau acul în carul cu fân sau etc. etc. Am ales Giddy Up Cowboy, fiindcă îmi seamănă cu Kid Rock din vremurile bune. Extras de pe albumul Country Soul, foarte recent.

0: Și fiindcă am vorbit de kid rock, urmează un mic insert cu autorul, piesa Cowboy. Și nu am înnebunit, fiindcă voi reveni apoi la muzica country.
1: Cowboy.

tehnic m-aflu sub ghilotina timpului limitat de emisie, așa că nu știu câte piese vor urma până la finalul emisiunii, în intervalul orar de emisie. De aceea, vorba lungă, sărăcia era, să spun, sportul național al politicului. Urmează Blackberry Smoke, prezenți în emisiunile mele, prea ușor uitate de acum ani de zile.

Și ne apropiem de rămasul bun cu emisiunea 20, piesa Good One Coming, piesă în exclusivitate pentru iubitorii de muzică country, Blackberry Smoke.